Radio Stotis. Turiu namuose šimtą žudikų. Bijau vis labiau kiekvieną dieną. Jie tiksi, mirksi.

Reklama. Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Reklama.
1: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Verčiam ir toliau muzikos metraščius ir šiandien žvilgtelėkime į 2011 metų vasarą. Atrodo, buvo taip neseniai, bet galbūt kai kurie jau ir primiršome, kokie kūriniai karaliavo to meto radijų stotise. O čia puikus, manau, kūrinys, puikus prisiminimas iš Didžiosios Britanijos, iš Anglijos. Čia turime Anglijos reperį dainininką Example ir jo kūrinį. Changed the way you kiss me. Išleistas šis kūrinys buvo 2011 metų kovą, na, beveik balandį, ir sužibėjo topuose vasarą, būtent birželio liepos mėnesiais jis karaliavo pirmoje vietoje. Na, o pats reperis teigia žurnalistams BBC radijoje, kad pats albumas ir kūrinys yra apie vakarėlius ir santykius, ir savęs klausinėjimą, ar tai aš turėčiau daryti, ar tai man galima, na čia interpretuoti visaip galima, ar šokti iki ryto, ar velniai žino, kaip ten to santykius vystyti, bet kūrinys vis dėlto ir, na, savo pavadinimu, signalizuoja mums, kad kažkas ten sumėlė, neblogai, na, change the way you kiss me, pakeitėj tą būdą, kaip mane bučiuoji, tai tas jam nepatinka šiam dainininkui, beje, Tai buvo pats vienintelis ir pirmasis šio reperio example, pirmasis numeris Jungtinėje karalystėje, taip pat pasiekė neblogų rezultatų ir kitose šalyse. Ir beje, įdomus faktas, 2015 metais example davė interviu NME žurnalui ir teigia, kad daugiau nebesiklauso šio kūrinio. Jis sako, kad ne tai, kad nemėgsta šios dainos, jis sako, kad ta daina tikrai jam padėjo ir suteikė daug sėkmės, bet... Ir ta daina yra ta priežastis, kodėl jis turi ir kitų gerų kūrinių ir suteikia jam galimybę išvykti į užsienį, koncertuoti kitose valstybėse, bet jeigu tą dainą išgirstu radijoje, aš ją turiu išjungti. Tai tikiuosi, kad Example neišjungs kelyje radijo ir pasiklausys kartu su mumis. Example Change the Way Kiss Me 2011 metų vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Kuo labiau į vasarą, tuo galbūt ir jums, kai kurie atlikėjai ir grupės, labiau jau prasideda, jau labiau galbūt pradedate pažinoti labiau tuos ryškius vardus ir pavardės. Vasaros hitų istorijoje svečiuojasi puikiai žinomas seras. Seras Eltonas Džonas. 1947 gimimo, vis dėlto jau netoks ir jaunas, bet labai gerai įsilaikęs. Jam šiuo metu yra 73, jis be abejo yra iš Jungtinės karalystės ir 80-aisiais yra išleidęs vieną gerą kūrinį, kuris labai buvo ryškus tų metų vasarą. It's still rock and roll. Taip ir vadinasi kūrinys ir Jungtinės karalystės populiariosios muzikos atlikėjas, jis dar puikiai žinomas kaip ir pianistas, kompozitorius. Nuo pat 67-ųjų kūrė muziką su savo dainų tekstų autoriumi Bernie Taupin. Bendrai jiedu parašė daugiau kaip 30 albumų. Eltonas yra pardavęs daugiau nei 300 milijonų visų įrašų kopijų. Dėl to laikomas vienas sėkmingiausių ir daugiausiai uždirbančių atlikėjų visame pasaulyje. Daugiau kaip 50 jo dainų yra patekusios į top 40, skaitant net 7 iš eilės albumus, kurie Jungtinėse valstijose pasiekė pirmasias vietas. Jo singlo Candle in the Wind skirto 97-aisiais pagerbti princesę Dianą per jos laidotuvės kopijų buvo parduota daugiau kaip 33 milijonai. Taip pat perkamiausias singlas Jungtinėje karalystėje bei Jungtinėse valstijose 1998-aisiais dainininkui suteiktas Sero titulas. Plačiau galima kalbėti ištisą valandą, tačiau šios rubrikos tikslas prisiminti būtent tų metų 1980-ųjų vasaros patį populiariausią vasaros kūrinį. Elton John, It's Still Rock and Roll. Klausykime. What's the

0: Elton John ir Still Rock and Roll to Me. Na, jeigu išgirdote ir antrąjį vokalą, tai Billy Joel taip pat prisijungia į prie šios dainos. Likite kartu su Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Radijos stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kas sakė?

0: Įkvėpti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: naujiena.
1: Mums labai smagu girdėti šio žmogaus balsą. Su mumis Linas Adomaitis, lietuviškoje naujienoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Linai. Kaip jūsų nuotaikos? Kaip gyvenat?
2: Puikios, puikios. Paleidom naują singlą, tai geros nuotaikos.
1: Aš tuo net neabejoju. Mano bendas, daina, kuri gimė lėktuve, ar ne? Linai, galbūt galite papasakoti apie visą šitą atsiradimo istoriją. Tikrai neįlinė turbūt.
2: Nu jo, šitą neįlinę. Turėjau soundtracką ir tokia buvo dilema, kokie čia žodžiai tai dainai turėtų būti. Ir vienokius ir kitokius dėliojau. Ir tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną, skrydžio metu, taip toptelėjo mintis, kad reikia parašyti apie savo grupės narius. Nu, tiesiog gabalas, kuris gyvos koncertuose, per kurį bus smagu pristatyti muzikantus. Ir tiesiog apie kiekvieną šioje dainoje yra surepotas tekstas, šiek tiek su humoru, šiek tiek su savironijos elementais. Ir taip jau išbandėm koncertuose, kad visai smagu su šia daina gyventi ir pristatyti muzikantus. Tai va, tai daina yra apie mano bendą, apie mano hebrą, apie mano muzikantus, su kuriais grojame, su kuriais užkulisiuose praleidžiam šimtus valandų.
1: Odė tokia ir draugams, ar ne?
2: Jo, toks gavosi. Ir šiek tiek galbūt retrospektyviai toks nukeliavimas truputėlį į tuos senesnius laikus, kuomet labiau būdavom pasileidę plaukus ir padurniuodavom, pakvailiodavom taip tiesiog sveikai.
1: Na ir šios dainos ta frazė girdima, ką tu, kur naujus, na, rūpjūtės gal jau galima planuoti, bet tai ne tik, ar ne, na, šios dainos kabliuką šį frazę, beje, daug ką reiškinti ir jūsų gyvenime, ar ne?
2: Jo, ką tu, kur naujus, tai iš tikrųjų visiems tikrai labai gerai pažįstama frazė, jinai gimė gal prieš 20 metų tą frazę, iš tikrųjų, kuomet mes su draugais sakydavom, ką tu, kur naujus, nu, tai nieko nereiškia, neklausi iš tikrųjų, kur tu švesi naujus, bet jinai daugiau reiškia, kaip tau sekas, kaip tu gyveni, kas naujo, kas gero, nu toks, ką tu, kur naujus, toks dar būdavo, kur pelėdas. Tai toks, nežinau, toks labai tokia faina frazė, kuri yra prigijusi, nežinau, kalbant, šnekamojai kalboj, ir galvoju, kodėl dar niekas nepanaudojo dainoj. Tai va, tai aš pirmasis, kuris panaudojau, o mano gyvenime tai dar ta frazė, ką tu, kur naujus, tai galima sakyti, nesakau, kad supažindino su mano žmona, bet tuo metu, kai mes su jie susipažinom, apsikeitėm telefonų numeriais, aš kitą dieną jai parašiau trumpai, drūtai, žinutę, ką tu, kur naujus. Nu, kaip ir daug kas iš jaunimo rašydavos ir sakydavo, kaip tau sekas, ką tu, kur naujus. O jinai man atrašo, kad aš kol kas planų neturiu, ir čia buvo prieš pat kalėdų.
1: Kaip?
2: Va, ir mes susitikom, šventėm tos naujus, ir nuo tų naujų metų jau esame draugė, va, 19 metų. Tai toks irgi mums ta frazė linksma, šviesi, pozityvi, juokinga ir primena apie mūsų pažintį.
3: Džiugsminga frazė ir grįžtant prie dainos, prieš pat pirmąją dainos premjerą Kaune nufilmavote vaizdo klipą.
2: Pažaislio vienuolyne.
3: Aha.
2: Pažaislio vienuolyne Liepų alėjoje. Ten mes turėjome fantastinį koncertą. Buvo labai graži vasaros diena. Ir praktiškai spontaniškai nuspręstas mūsų šitas darbas, kad nufilmuojam vaizdo klipą, tai jisai tiesiog apie mus. Be jokių ten ypatingų siužetų ir didelių vaidybų, aktorių, castingų ir dekoracijų. Tai tiesiog daina, kuri turi dabar vizualą mūsų bendo. Ir tikrai skaniai gavosi, todėl mes ir sakom, kad tai yra vaizdo klipas. Nors pradžioj galvojame, galbūt paleisime tik tai socialinius tinklus, kaip dainos vizualą. Bet tikrai gavosi linksmai, šiltai, jaukiai. Tai publikuojame ir YouTube kanale, ir visur kitur, į televiziją ir taip toliau. Tikrai smagus, rekomenduoju pasižiūrėti, kas nematėt.
1: Mes taip pat kviečiame Kelyje radijo klausytojus užsukti YouTube ar pasižiūrėti šį klipą. Beje, Linai, šiais metais arti naujųjų irgi svarbi data. Gruodžio 5-oji Žalgirio arenoje kartu su Modestu Pitrėnu, su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Linai, aš jūsų neįsivaizduoju scenoje be simfoninio orkestro, skamba didingai. Tai turbūt laukia labai labai gražus koncertas, ar ne?
2: Labai kviečiu, tikrai čia aš taip manau, kad bus didžiausias mano karjeroje koncertas. Jis yra vienintelis, gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Tai atrodo, kas gali būti tikrai, kas gali būti jau iškiliau, geriau. Danguolės Dainarytės choras, kuris šiemet švenčia šimtmetį, choras jaunystė. Ir bus daug kviestinių svečių, tai scenoje bus virš 150 žmonių, atlikėjų, profesionalių muzikantų. Ir bus įspūdingas šou, kokias dekoracijos, aš kaip pamačiau, tai wow, tiesiog kaip to dainuoja, aš apakau. Tikrai labai, labai bus įspūdingas šou, nes režisierius Dalius Abaris yra tikrai ten sugalvojęs labai labai nuostabių techninių sprendimų ir vizualinių sprendimų. Tai bus, aišku, geriausios dainos ir naujos dainos. Ir, aišku, visas toks šventinis prieš naujosius, pasitinkant naujosius visas turinys.
1: Mes tuo net neabejojame. Linai, norime jums padėkoti, kad visada sutinkate su mumis pabendrauti ir kad dalinatės tokiamis naujienomis. Mano bendas jau neužilgo kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Tai jau pristatom dainą mano bendas. Noriu pasakyti, kad kiekvienas mes turime savo bendą. Vienam bendas tai va, muzikos grupė, kitam bendas tai gal mokyklos draugai, gal kitam bendas sporto klubo žmonės, kurį lanko ir taip toliau. Kiekvienas turime savo bendą. Svarbiausia turėti tos artimus žmonės, su kuriais gera būti kartu. Tai ir šita daina yra apie tuos, su kuriais gera būti kartu, su kuriais gera leisti laiką kartu.
1: Labai ačiū šios gražių žodžių. Su mumis buvo Linas Adomaitis, mano bendas, taip pat kelyje radio eteryje. Sėkmės jums ateities projektuose.
2: Ačiū.
1: Ir lauksime naujienų ir žinoma iki kito karto.
2: Iki kitų malonių.
1: Laimingai. Iki.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Devinta vieta.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Šešta vieta.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Antra vieta.

0: radijos stotis kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Natalija. Jau kalbėjom šią vasarą. Ar lieka toliau vasarą darbinga?
2: Darbinga, žinokit, va dabar už lango lyja, sėdžiu prie stalo, bet vakare manęs laukia lauko koncertas, tai aš kadangi esu truputį ragana, tai tikrai žinau, kad vakare nelis.
3: Tikrai nelis, gerai, ačiū labai, mums jau
1: prognozuosim gerą orą.
3: Nu prognozuosim, manifestacija ar nevyksta, kaip sakome?
2: Tai aš užbūriu dalykus ir būna pas mane viskas tvarkingai, kaip turi būt,
3: užbūrėte ir savo klausytojus naujieną norai, ar ne? Rūpjūčio 6 dieną daina apie tai, kad na, visi gyvename ar ne socialiniuose tinkluose, bet tikrovėje kažkaip kitaip ar ne yra viskas negu...
2: Žmonės dažnai iš tikrųjų stebėdami vieną ar kitą žmogų labai susitapatina ir kartais jiem atrodo, koks fainas jų gyvenimas, o realybė visai yra kita. Todėl aš šią dainą noriu nešti tokią žinutę, kad nesižavėkite tai žmonėmis, nebūtinai viskas taip, jeigu jūs pasimatuosite to žmogus batus, galimai tie batai baisiai spaustų jums, tai apie tai kažkaip norėjosi ir šią dainą pristatyti ir parodyti tai, be to ne tik ši daina yra išėjusi Rūpiučio 6, taip pat ir visas albumas ir vinilinė plokštelė norai, tai ją dabar irgi sėdžiu žiūriu, kaip tik atsidariusi savo šopą, sužiūriu, kiek jų yra parduota per kelias dienas, tai yra neįtikėtina. Tai vat, kažkaip labai džiaugiuosi ir visą laiką reiks svajoti, tų norų turėti ir jie būtinai išsipildys.
1: Ir norai yra titulinė albumo daina, teisingai, nes albumas taip pat vadinasi. Ir kaip sekėsi, įdomu, norėjau paklausti, kaip sekėsi kurti kūrybą?
2: Kūrybą šios dainos ją sukūrė Stanislavas Stavickis, Stano. Man iš karto ši daina labai patiko. Labai ją mačiau net duete, bet dėja, bet nepavyko taip greitai sudainuoti su kažkuo, nes turėjau kelis variantus. Tai savo balsą paskolino man Arvidas Martinėnas ir šioje dainoje galite girdėti vyrišką vokalą priedainyje. Jo balsas prie mano balsą ypatingai tinka, labai jo toks švelnus, smėlinis. Tai aš visada, kai Arvidas kuria man dainas, nes jis irgi yra kompozitorius, kai kuria dainas, visada paskolina savo balsą, ypatingai priedainių, pastiprinti pačio priedainio skambesį.
3: Priedainio skambesi, ar ne, minėjote, duetu nepavyko, o kas būtų, na, su kokiu atlikėju, nebūtinai Lietuvos, apskritai pasaulio norėtumėte duetu dainą atlikti, galbūt tokią bendrą.
2: Aš visada, kai turiu dainą, arba visada įsivaizduoju, kam ta daina galėtų tikti, tai ši daina, mano manimu, labai būtų tikusi Picasso, bet vyrai kažkaip sako, labai norim, bet ne ši.
3: Kaip, nagi Picasso.
2: Nieko.
3: Bus dar.
2: Nieko mes čia atsiimsim dar.
3: Atsiimsim. Beje, minėjote ir vinilinę plokštelę ir matom, kaip jin atrodo. Ir Natalija, pasakykite, ar yra vis tiek smagiau, ar ne, tokį fizinį daiktą laikyti rankose albumą kažkokio fizinėje laikmenoje negu na, nuorodą YouTube'e?
2: Norit pasakysiu, net ir savo, man buvo labai didelė nuostaba, kadangi, na, matau pardavimus ir šiandieną užsakiau antrą tiražą.
3: Tai
2: albumas yra, na, plokštelė yra pardavinėjama tik tai 2 dienas, mes išpardavėm visą tiražą, tai yra 1000 vienetų, ir užsakiau dar vieną tiražą šiandien ryte, ir man labai kelia nuostaba, kad žmonės ją įsigyja tiesiog į kolekciją. Sako, aš neturiu grotuvo, bet pirmąją savo plokštelę aš turėsiu ir pradėsiu jas kolekcionuoti. Tai tas yra nuostabu.
3: Išgyvena patefonai ir plokštelės antrąjį gyvenimą, labai smagu iš tikrųjų.
1: Labai gražu, aš pats gal įsigysiu, pažiūrėsiu, pats turiu mažą kolekciją ir norėjau paklausti, vat albumas, kaip kūrėte, kaip kokią nuotaiką įsivaizduojate, norėjote įpūsti į savo klausytojus, tiem, kurie klausys šito albumo?
2: Gana įvairus albumas, aš, kadangi albume jau skamba daug ir žinomų dainų, kurios jau yra išleistos kaip singlai, tik Tik tai, kad po 2 metų aš apjungiau viską į albumą, yra naujos dar 5 dainos, kurių nieks niekur nebuvo girdėję. Ir jos gana įvairios, nes kuria skirtingi kompozitoriai, aš pati nesu dainų kūrėja, galiu tik tai padėti kažkaip tais įkvėpti. Ir jos gana skirtingos ir tas yra labai žavu. Dar matosi, kad aš dar po 25 metų scenoje vis savęs ieškau. Ieškau kažkokių naujų spalvų, naujų vėjų ir vat albume tikrai tas jausis. Kelios dainos yra gana švelnios, kas man galbūt ne visai būdinga, bet man visai tinka, tai matyt toks gyvenimo etapas.
3: Na, daina lydi ir videoklipas jaukus, vasariškas, toks atrodo susitapatinot su gamta, ar ne, Ramunių fone.
2: Taip, čia žinokite, filmuota yra Kretingoje. Tai radom Ramunių lauką, sakom, stojam ir tiesiog nufilmuojam vienu teiku, žinot, kaip būna, iš vieno karto tas klipas, tai taip jisai ir yra nufilmuotas, tiesiog iš vieno karto vienas bandymas buvo, tai tas vizualas toksai paprastas, gamtiškas ir na, manau, kad labai tinka šiai dainai.
3: Ir artėja
1: geriausi dalykai, nepakartojami, ir artėja koncertas. Šiandien minėjot, turit pasirodymą, bet ir vasaros terasą.
3: 20 valandą.
1: 20 valandą.
3: Šiandien koncertas, o ateityje gal kokių planų gyvai
2: tai,
3: pasirodyti?
2: Ateityje vasario 5 yra mano gimtadienis, 44 metai. Vėlgi, aš su skaičių magija labai žaidžiu albume, yra 13 dainų. Tiesiog jūs neįsivaizduojat, kiek pas mes skaičių tokiu atitinkančiu gyvenime susideda. Tai vasario 5 diena yra Žalgirio arena su simfoniniu orkestru. Štai prašom.
3: Šiandien irgi gyva grupė, ar ne, su jumis vasaros terasoje?
2: Visada su gyva grupė dainuoju. Jau turbūt paskutiniai 3 metai niekaip kitaip nėra. Į mano koncertus be gyvos grupės, į koncertus tiesiog aš nevažiuoju be gyvos grupės. Man taip kaip įpratau, taip smagiau, su komanda susidirbome labai ir mes vieni kitus labai jaučiam, labai paprasta dirbti, be to ir nerealiai profesionalu.
3: Nerealiai profesionalu ir auditorijai tekia ir pačiam būti, na, klausytis gyvo garso muzikos, tai aš įsivaizduoju tiesiog, kas laukia visų vasaros terasoje šį vakarą. Tai norime palinkėti puikaus koncerto, gero oro, o jis tikrai bus, mes irgi su jumis kartu tikėsime tuo ir viskas, aišku, tikrai puiku. Ačiū jums labai, Natalija, kad skirėte laiko mums. Norai keliauja į radio eterį, galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Visiems geros nuotaikos ir būtinai savo norus išsakykite garsiai, jie būtinai išsipildys, patikėkit čia už būrių.
3: Gerai, ačiū jums.
1: Ačiū jums už pokalbį.
3: Gerai, šios dienos.
2: Iki.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
8: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Я лietuviška naujiena.
1: Ir su mumis lietuviškos naujienos rubrikoje Gian. Labas rytas!
2: Labas rytas!
1: Labas rytas, Greta, kaip laikotės, kaip jūsų vasara ir kūrybiška, kiek suprantu?
2: Jo, vasara iš tikrųjų kūrybiška, dirbame prie savo naujo albumą, kurį pristatysime jau visai neužilgo. Tai darbingai vasara.
1: Darbingai, na, šiek tiek širdis sudaužėte mums, buvo tokių ar ne pranešimų, kad šiek tiek polsio kūrybinio reikia ir vat po metų pertraukos sugrįžtate su tokia, na, vasariška ar ne daina. Kas paskatino sugrįžti į muziką?
2: Tai turbūt spėjau palsėti, nes po paskutinio mūsų dainos leidimo praėjo metai ir 2 mėnesiai. Tai per tą laiką tikrai spėjau atsipūst, spėjau susidėlioti mintis, galvau, kad nebeturėsiu apie ką rašyti, bet pasirodo dar turiu.
1: Smagu, smagu iš tikrųjų girdėti. Tai kokia asmeninė istorija galbūt slypi už šios dainos? Na, mes su Aiščiu ir galvojame, kodėlgi daina taip vadinasi. Kodėl liūdniausia vasara?
2: Šiaip iš tikrųjų šią dainą parašiau labai panašiu oru kaip šiandien. Irgi pamenu labai daug lyjo. Ir tokia nuotaika tiesiog, kad tie nebuvo kažkokios priverstinės minties ar ten istorijos, kuri įvyko konkreti. Bet galbūt supratau tokį pajaučių momentą, kad visos dainos Lietuvoje apie vasarą yra dažniausiai tokios linksmos arba labai su tokiu greitu ritmu. Ir pagalvojau, kad nebūtinai tu vasarą turi linksmintis visą laiką. Ir galbūt toks net nelegalus jausmas kartais atrodo vasarą liūdėt. Tai pagalvojom parizikuoti ir parašyti dainą, bet taip, kad gali vasarą įvairiai jaustis, nebūtinai tik tais linksmintis ir džiaugtis viskuom. O vasarą galima jaustis įvairiai.
1: Ir minėjote, jog išleidimo procese yra albumas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų ausis jau pasieks jūsų dainos ir gal galėtumėt atskleisti porą dainų pavadinimų ar kažkokį bent jau faktą, ar paliksit labiau kaip užuominę?
2: Galiu faktą atskleisti, tik kad bandysim spalio mėnesį, bet aišku, dar aš peršinėjom ir rašinėjom vokalus, tai nežinau, kiek striksim, kiek nestriksim, tai matysim pagal tai, o dar kita daina turėtų pasirodyti Mėnesio bėgyje,
1: ar ne?
2: Taip pat... Jo, iš to albumo šita daina liūdniausia vasara buvo kaip ir tokia įvadinė albumo daina.
1: Titulinė, ar ne, daina?
2: Gal ne titulinė, bet pirma daina.
1: Pirma daina, gerai, supratom. Artėja ar ne ir artėjančio albumo pristatymo koncertas. Galbūt
2: taip.
1: Apie tai kokių nors jau turite konkrečių žinių, kada, kur ir kaip.
2: Galiu atskleis, kad bus žiemą tas koncertas. Ir bus labai didelis koncertas.
1: Labai didelis koncertas. Gerai, mums patinka tai girdėti. Iš tikrųjų smagu, kad sugrįžtate į muziką. Na, o šiaip, ką tikitės, kad iš šios dainos pasiims jūsų klausytojai?
2: Aš tiesiog tikiuos, kad žmonės ras toj dainoj save. Nėra taip, kad aš būtinai kuriu, pradžiai aš kuriu savo, o tada dalinuos tuo, ką sukuriu su kitais. Ir jeigu žmonės randa tose dainose save, tai man tik nuo to mieliau ir tas labai motyvuoja iš tikrųjų kurti, nes jautiesi ne vienas tose jausmuose, kurios atskleidi kitiem žmonėm. Tai va, turbūt apie tai ir yra mano visa muzika.
1: Ar visą laiką ir turėjote tokius pačius tikslus muzikoje, kaip dabar paminėjote, ar anksčiau jie buvo gal truputį kitokie, gal turėjo daugiau vilčių, ar per laiką išaugo tas požiūris?
2: Aš manau, kad man tiesiog labai patinka, kur tai yra tokia kaip savirealizacija, kažkoks be kurdama pati ir apie save daugiau dalykų sužinau ir tiesiog to pasidalinu su kitais ir net negalvau iš tikrųjų. Kažką anksčiau negalvojau, kad aš būsiu dainininkė, ar ten atlikėja, ar dainuosiu didelėse scenose. Tai tiesiog įvyko savaime su tuo pačiu veiksmu, kad man patinka rašydainas ir jomis pasidalint.
1: Minėjot, kad neplanavot tapti dainininkė, ar ne? O tai kokia profesija jūsų tokia augant ar virstant jau suaugusiu žmogumi tokia buvo tarp favoričių? Kaip manot?
2: Jo, visi šeimoje galvoja, kad aš būsiu užsimsti menais, nes aš baigiau ne vieną dailės mokyklą, menų gimnaziją, taip pat universitetą, baigiau susijusi su dailės specialybė, keramikos bakalaurą turiu. Tai jo, visi galvoja, kad aš pasuksiu šitą kryptimą, iš tikrųjų va, per šitus metus leidau savo vėl grįžti tai. Nusipirkau molbertą, savo pasidovanojau, staklę žiedimo, molio prisipirkau. Tai turbūt visi galvo, kad būsiu labiau tą kryptą į taikomąją meną nuėjęs, bet pasukau į muziką, tik netikėtai.
3: Mums labai smagu, kad pasukot į muziką. Iš tikrųjų, norime padėkoti, kad dalinatės naujienomis muzikinėmis su radijos stotimi kelyje. Lauksime albumo, tikrai linkime didžiausios sėkmės projektuose. Viskam yra savas laikas ir galbūt turite palinkėjimą mūsų klausytojams.
2: Aš linkiu visiems jaustis taip, kaip jie jaučiasi, kaip jūs jaučiatės ir nebijoti nei paliudėti, nei išsiverkti tada, kai to reikia, nes dažniausiai, kai užsispaudi jausmus kažkokius, nuo to būna tik blogiau visom prasmėm, tai linkiu, aišku, linkiu džiaugtis vasarą, bet jeigu yra tokių jausmų, kuriuos noris išliudėti, išbūti, tai taip ir padarykit.
3: Labai gražų žodžiai, labai emocingi ir jaukų žodžiai. Su mumis buvo Gian. Ačiū Jums už šį pokalbį. Į eterį keliauja liūdniausia vasara. Iki kitų kartų. Sėkmės ir laimingai.
2: Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai.
1: Ačiū Jums.
2: Sėkmės.
3: Iki.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: 1997 metai ir mes atrandame grupę Hanson, amerikiečių pop roko grupė iš Talsos, Oklahomos, Jungtinių Valstijų. Šią grupę sudaro broliai, taip pat pagalbiniai nariai yra Dimitrijus Collinsas ir Andrew Perusis, kurie su grupe gastroliavo ir koncertavo tiesiogiai nuo 2007 metų. Jie geriausiai žinome dėl 97 metų hito dainos Triple M Boom, MMM Boop, ir savo debiutinio albumo išleisto per Mercury Polygram Records pavadinimo Middle of Nowhere. Taip pat albumas pelnęs 3 Grammy nominacijas. Grupės etiketė Mercury Records buvo sujungta su jos seserų etiketėmis ir grupė buvo perkelta į Island Def Jam Music Group. Išleidė vieną albumą, Island Def Jam etiketė ir grupė pasitraukė. Hansonas visame pasaulyje pardavė daugiau negu 16 milijonų įrašų ir turėjo 3 populiariausius 20 albumo Jungtinėse Valstijose. Taip pat pasižymėjo ir Top 20 US Hot 100 singlų čartuose ir pasiklausykime jų žinomiausios dainos, grupė Hanson, pop roko grupė iš Amerikos Oklahomos Talso miesto, MMM Bop kūrinys.

Galima rengtis stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.
1: Vasara, jūra.
0: Gėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.
1: Vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.